0: nuestra vida algo que no nos gusta, nuestro ser pedirá un cambio a gritos. Otro error y también provoca enfermarnos es delegarle a otros nuestra felicidad. No podemos poner la llave de la felicidad en un bolsillo que no sea el nuestro. Hacerle daño a los demás también nos enferma. Todo lo que damos se regresa tarde o temprano. Si hacemos mal a otros, esas energías van a regresar y nos van a afectar de manera negativa. El karma existe. Envidiar a los demás también nos enferma. El querer que los demás no prosperen, que no sean felices, que no triunfen, resulta un drenaje energético que tarde o temprano pasará factura. El no tener paciencia, el no saber esperar, nos llena de intranquilidad, de ansiedad, de preocupación, y esto no resulta sano para nuestro sistema físico. No amarnos o aceptarnos también es dañino. Eso nos lleva a modificar nuestros cuerpos, operándonos, o a engañarnos con retoques en las fotografías. Y todo esto da cabida a múltiples formas de frustración y enojo. Eso lo resentirá su cuerpo y se va a manifestar como un síntoma, o lo peor de todo, como una enfermedad.
1: Cada mañana, así toca tus sentimientos, el genio Lucas. Para más mensajes, está en Instagram, @geniolucas.
0: Estamos a las puertas del verano, tiempo de sandalias, de alberca, de mostrar sus pies. Pero si le da vergüenza enseñar sus pies por esos horribles hongos, no pierda tiempo. Es hora de tomar HongoTrap. HongoTrap ataca el hongo por dentro. Los productos externos como gotas, sprays, pomadas, solo calman por un tiempo. Pero ese hongo sigue dentro de usted y brotará nuevamente. Es hora de tomar HongoTrap. Llama al 1-800-580-5103. HongoTrap, tratamiento natural. Ataca el hongo por dentro. Tus uñas lucirán bonitas y sanas. Y si hay comezón en tus pies, partes íntimas, cuero cabelludo, no te preocupes. HongoTrap te ayudará. Solo llama al 1-800-580-5103. HongoTrap. Combate los hongos de raíz, sin productos químicos. Y ahora con su nuevo acelerador, ayuda a actuar más rápido. Especialmente si llevas años con esos horribles hongos. Llama ahora mismo y reclama tu regalo de células madre con tu orden. Llamando al 1-800-580-5103. 1-800-580-5103.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¡Ey! ¿Te perdiste el programa de hoy?
4: ¿La llamada sentimental? ¿La reflexión que hizo llorar a medio mundo?
3: ¿El chisme, el deporte o el ya basta del día?
4: Pues tranquilo, porque todo queda grabado en nuestro podcast. Escúchalo cuando quieras. Páusalo, compártelo, vuélvelo a escuchar. Estamos en todas las plataformas de podcast. Busca Alex el Genio Lucas y llévanos contigo donde quiera que vayas. Porque la radio termina, pero el podcast se queda contigo.
5: Has estado como en una montaña rusa. El año pasado generó una gran cantidad de estrés físico y emocional. Pero ahora tienes la oportunidad de renovar y restaurar. Soy Susana Solomon de la familia de Alpine Bank, miembro FDIC. Nos comprometemos a hacer todo lo posible por brindarte tranquilidad. Comenzamos por tratarte con amabilidad. Realmente queremos escucharte y entender lo que es importante en tu vida. Como resultado, te sentirás relajado, así como si tu mente se hubiera calmado. Capaz que hasta tu presión arterial baja repentinamente y tu frecuencia cardíaca desciende. Sé que la mayoría de los bancos hablan de préstamos para automóviles o tasas de interés, pero Alpine Bank quiere darte más. Queremos darte paz.
0: Oiga, si le gusta la buena música, no se vaya. Ahora vendrán estos artistas.

0: AutoNation hace fácil encontrar tu próximo carro usado, especialmente cuando el carro usado que necesitas tiene el precio que quieres, comenzando en menos de $20,000. Además, el precio que ves es el precio que pagas, sin cuotas escondidas, sin sorpresas. Compra con la confianza de nuestra garantía de devolución de dinero de 5 días o 250 millas. Hasta puedes tasar tu carro en línea y te daremos una oferta por el máximo valor. Apresúrate a AutoNation. Menos estrés, más acción. Oferta más impuesto y placa. Tasación sujeta a verificación. Ver tienda para detalles.
1: Relájate y deja que la entrega de King Soopers se haga cargo de tus compras de comestibles esta semana. Comenzamos con los productos más frescos y los empacamos con cuidado en nuestros camiones refrigerados para mantener tus alimentos frescos hasta llegar a tu hogar. Comestibles frescos a tu manera con la entrega de King Soopers. Y ahora ahorra $20 en tu primera orden de entrega a domicilio. King Soopers, fresh para todos.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
3: Visita O'Reilly Auto Parts, compra 5 cuartos de cualquier aceite 100% sintético Sintec y llévate un filtro MicroGar Select gratis. Aplica límites. Oh, oh, oh, O'Reilly
4: Auto Parts. Confía en Rafi, abogado de accidentes. 303-848-3333.
5: Llama Rafi. La suavecita, 92.1 FM.
6: En este regreso a clases, ven a tu supermercado Save a Lot por las ofertas que te harán el más inteligente de la clase del ahorro. Ven y aprovecha estas super ofertas rendidoras. Tomatillo, 99 centavos la libra. Cebolla amarilla, 79 centavos la libra. Limones, 5 por $1. Chuleta del 7, paquete familiar, 5.99 la libra. Carne al pastor picada, a 2.79 la libra. Chuletas de puerco, paquete familiar, 1.89 la libra. Barra de salchicha Chim marca Food a $15.99. Salchichas Food en paquete de 2.5 libras a $4.79. Te esperamos en tu supermercado Save a Lot más cercano. Estamos en toda el área metropolitana de Denver. Tenemos la mayor variedad en frutas, verduras, cortes de carne fresca y al estilo latino. Además de productos y abarrotes de Centro y Sudamérica para que te saques un 10 en tus recetas tradicionales. Recuerda que en Save a Lot siempre aceptamos estampillas de comida.
7: En PNC Bank, nuestra filosofía es la de ser aburrido con tu dinero para que quien brille seas tú. Es decir, somos aburridos con tu dinero porque somos estables, confiables como las montañas, siempre ahí para disfrutarlas, constantes, como la expansión de Denver, predecibles, como, bueno, entiendes el punto. Visítanos. Descubre lo que la banca aburrida puede hacer por ti en PNC.com/brillante. PNC Bank, brillantemente aburrido desde 1865. PNC da algunos servicios de apoyo en español, pero principalmente negocia en inglés.
8: Amigos, ya regreso con algunos de estos artistas. ¡No se vaya!